0: Yo,
1: Sheik, Sam de ap amde nou vwa gason an da.
2: Gason, e dwe pa po?
1: Oh, oh!
0: Fokke men, misyo.
2: Oh, oh, e bel ap kreze pot la, oh!
1: Oh, oh, oh, Sam sa fe la.
0: Yo,
1: bro, mwen sikou. E pou so wad mwen
0: Yo, bro, mwen sikou.
1: E pou so wad mwen kine mwen E pou amtise mwen bon problem.
2: Chéri, tande mwen
1: chéri. Non, mwen pa pe se di mwen. Mwen
2: kompren. Chéri, se pou zem. Oh, chéri. Mwen pa mwen tande mwen.